0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čutiš.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrani podražite povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95, mahuna klasi 600 grama 2 marke 95, panirani riblji štapići Ledo 300 grama 4 marke 55 feninga, tečni deterđent za rublje Amakasa 3 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
0: BH Telekom. Moja priča.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
1: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Radio TNT. Súbeme la radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Načelnik općine Iliđa potpisao je dva ugovora s izvođačima radova za realizaciju projekata rekonstrukcije postojećih raskrsnica na magistralnoj cesti M17 i njihovu transformaciju moderne kružne raskrsnice, saopšteno iz općine. Riječ je o raskrsnicama M17 ulica Samira Ćatovića, Kobre, Blažujski drum i M17 ulice Željeznička Emira Bogunića Čarlija. Za tu izgradnju bit će izdvojeno oko 1,6 miliona maraka. Općina Stari grad Sarajevo u okviru podrške socijalno ugroženim građanima obezbijedila je ogrjev za 232 domaćinstva u stanju socijalne potrebe. Javni poziv za

i potrošni materijal za savremene sisteme, a korisnicima koji su pumpu dobili prije 26. godine omogućeno je da to pravo zadrže i nakon navršene 26. godine. Između ostalog i ženama nakon operacije karcinoma dojke osigurani su jednaki rokovi za zamjenu funkcionalne proteze. Vijesti su završene, naredne su za 58.59 minuta.

0: samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Treba vam.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20. Instant Kafa Prince, 25 puta 13 grama, 4 marke 95. Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: 10 je sati, slušate vijesti. Moje ime Rahela Čabro. Jelena Hribar Hađić puštena je na slobodu nakon što je uhapšena u akciji Pantera, jer kako je navedeno nije bilo zakonskog osnova da tužilaštvo kantona Sarajevo traži pritvor za nju. S druge strane, jednomjesečni pritvor je određen osumnjičenima Smedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjekstva. Akciju Pantera, podsjetimo, proveli su policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru registrovan je sinoć prije ponoći nedaleko od Sarajeva. Prema izvještaju Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla registrovano je oko 23,25 i do 24 km istočno od Sarajeva, odnosno 7 km od Pala na dubini od 6 km. Prema svjedočenjima na servisu, zemljotres je kratko trajao, ali je bio jak. Tokom dvodnevne radionice OSCE održane u Sarajevu, mladi iz cijele Bosne i Hercegovine unaprijedili su znanje i vještine za prepoznavanje i sprječavanje trgovine ljudima u kojima se žrtve prisiljavaju na učešće u prevarama putem interneta. Radionicu su zajednički organizovali Ured specijalne predstavnice i koordinatorice OSCE-a za borbu protiv trgovine ljudima, Ured generalnog sekretara i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a okupila je oko 25 mladih iz cijele zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Kiša i mokri kolovozi jutros otežavaju saobraćaj u većem dijelu naše zemlje. Na putevima kroz Usijeke postoji opasnost od odrona, dok je u kotlinama i uz rijeke moguća magla. Zbog očekivanog pojačanog saobraćaja posljednjeg radnog dana u sedmici, vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na cesti i drže veće ostojanje. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Zvijezdi iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 11. Načelnik općine Iliđa je potpisao 2 ugovora sa izvođačima radova za realizaciju projekata rekonstrukcije postojećih raskrsnica na magistralnoj cesti M17 i njihovu transformaciju u moderne kružne raskrsnice. Riječ o raskrsnicama M17 ulica Samira Ćatovića Kobre, Blažujski drum i M17 ulice Željeznička i Emira Bogunića Čarlija, za čiju će izgradnju biti izdvojeno ukupno preko 1.600.000 konvertibilnih maraka. Nova rješenja donijet će bolji protok saobraćaja na frekventnim raskrsnicama uz izgradnju i rekonstrukciju pješačkih staza, autobuska stajališta prilagođena zglobnim autobusima, novu saobraćajnu signalizaciju i javnu rasvjetu te rekonstrukciju vodovodne i odvodne infrastrukture. U Memorijalnom centru Sarajevo održano je 3. predavanje ciklusa Sarajevo 92-96. Opsada, otpor, nasljeđe pod nazivom Život pod opsadom, kako je Sarajevo preživjelo, posvećeno svakodnevnom životu građana tokom opsade, njihovom otporu i rezilijentnosti u uslovima dugotrajne izolacije, razaranja i kontinuiranog terora. Kroz lična iskustva i svjedočanstva učesnika otvorena su pitanja koja pokazuju šta je svakodnevni život pod opsadom zaista značio. Briga o starijoj populaciji u Bosni i Hercegovini postala je briga s kojom se porodice uglavnom nose same. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste činjenica da ne postoji efikasan nadzor nad ustanovama koje pružaju njegu. Evidentno je da u ovoj oblasti uglavnom dominiraju privatne ustanove. Uvidom u dostupne javne registre evidentno je da je posljednjih godina i broj privatnih ustanova socijalne zaštite znatno porastao. U kantonu Sarajevo registrovana je kantonalna javna ustanova Gerontološki centar, dok istovremeno posluje najmanje 9 privatnih domova. Prema dostupnim podacima, na području Tuzle postoji 6 privatnih i 1 javni dom za starije. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Potpuno nova odjeća i obuća
2: Lucius Vitez.
1: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
2: Totalna rasprodaja se ne preskače.
1: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
2: Luksuz dostupan i tebi.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućenske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije, kantonalni odbor Sarajevo, saopćio je da se štrajk upozorenja, protesti i generalni štrajk odgađaju do daljnjeg, nakon što je postignut određeni napredak u pregovorima s vladom kantona Sarajevo. Kako su naveli u službenim novinama, objavljen je kolektivni ugovor o izmenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. I sindikata poručuju da neće ulaziti u detalje o tome koji zašto je određeni stvari rješavao preko noći, ističući da je za njih najvažnije da je kolektivni ugovor konačno i objavljen i da je ono za što su se borili dobilo svoj formalni epilog. U drugoj osnovnoj školi Liđa u Hrasnici izgrađen je potpuno novi prostor biblioteke vrijedan skoro 300.000 konvertibilnih maraka, zamišljen kao mjesto koje će objediniti knjigu, nastavu, učeničke sekcije i različite kreativne sadržaje. Biblioteka je najnovija u nizu projekata u školi u kojoj je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo od 2021. do 2026. uložilo više od 1,1 milijun maraka. Kiša koja je sinoć počela padati donijela je olakšanje i spašava Park prirode Blidinje, gasići veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je aktivan punih 13 dana. Kako su izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona, kiša je počela padati oko 1 sat iza ponoći, zahvaljujući čemu su brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi konačno mogli odahnuti. Situacija je i dalje neizvjesna. Zbog guste magle i dima na samom požarištu iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona su mogli sa sigurnošću potvrditi da li je vatra još uvijek imalo aktivna. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Kolovozi su mokri i klizavi, pa obratite pažnju. Redarska kontrola je u naredni sat vremena u ulici Alipašina u Sarajevu. Smanjite gas i sretan put.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. I vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Sir Edamer Gouda sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije podigao je optužnicu protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja ili ovlaštenja, dok se Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Optužnica se odnosi na radnje povezane sa postupkom uspostavljanja deponije Ljubatović i ekspropriacijom zemljišta za potrebe izgradnje 21,3 km duge podionice autoceste Medakovo-Ozimice na koridoru 5C. Povodom općih izbora u našoj zemlji, koji će biti održani 4. oktobra, Centralna izborna komisija pozvala je birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila još 18. augusta, a sada su one postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste, proporcionalna zastupljenost, izborom svoje općine prebivali lista, imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Za 19. oktobar zakazano izricanje prvostepene presude bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, kojem se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme. Prema optužnici, Mehmedagić je funkciju direktora OSE obavljao od 2019. do februara 2023. bez propisane visoke stručne spreme. Tužiteljica je navela da je njegova diploma Ekonomskog fakulteta za poslovne studije u Banja Luci poništena, te da je uprkos tome nastavio da obavlja funkciju direktora OSE. Tužilaštvo smatra da je Mehmedagić zloupotrijebio položaj i ostvario korist od gotovo 300.000 konvertibilnih maraka na ime primanja i naknada, zbog čega je zatražena kazna bliska zakonskom maksimumu. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 14.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnijim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u 2026. planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U svim FIS centrima u toku je akcija FIS Plus sedmica, koja traje do 7. jula i donosi popuste na odjeću, obuću, kućne potrepštine, male kućinske aparate, opremu za dom i vrt, te brojne druge proizvode. Kompletan katalog ove najpovoljnije akcije dostupan je na internet stranici FIS-a. Više biznis vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čavro, slušate vijesti u 14. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Saša Magazinović, na poziv poslanice u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva Alice Cairns, potpisao je zajedničku izjavu poslanika zemalja članica Vijeća Europe, kojom se osuđuje veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića prilikom njegove sahrane, te učešće institucije Srbije u tome. U zajedničkoj izjavi, koja će krajem iduće sedmice biti i javno publikovana, odbacuje se svaki pokušaj negiranja ili veličanja zločina za koje je Mladić osuđen, uključujući i genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, etničko čišćenje u Foči, Vlasenici i Prijedoru, logore za bošnjačke i hrvatske zatočenike, masovno seksualno nasilje i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Magazinović je povodom potpisivanja izjave poručio da je izuzetno važno da na užasavajuće pojave veličanja ratnih zločinaca i njihovih zlodjela, posebno kada iza toga stoje institucije Republike Srbije, reaguju ljudi širom svijeta. Centralna izborna komisija saopćila je da su zajedno sa dobavljačem grupom ponuđača realizirane ključne aktivnosti na pripremi implementacije specifičnih izbornih tehnologija za opće izbore ove godine. ISIK-a navode da se u ovom trenutku paralelno provodi više procesa, među kojima su testiranje i konfiguracija uređaja, štampanje i kontrola glasačkih listića, provjera QR kodova te edukacija članova biračkih odbora, operatera i tehničara terenske podrške. ISIK navodi da je napredak ostvaren uprkos složenosti projekta uvođenju novih izbornih tehnologija kratkim rokovima i kasnom zaključivanju ugovora. Navode da se pripreme trenutno odvijaju prema planiranoj dinamici uz kontinuiran rad na ispunjavanju preostalih obaveza. Opći izbori zakazani su za 4. oktobar. Služba za inspekcijske poslove općine Novi Grad Sarajevo povodom netačnih informacija koje je objavilo komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija istočno Sarajevo u vezi izvođenja radova na prokopavanju javnih i zelenih površina u naselju Dobrinja 1, informira javnost da je izvršila inspekcijski nadzor po prijavi ulicama Trg Sabora Bosanskog i Miroslava Krleže, a u vezi izvođenja radova na prokopavanju javnih i zelenih površina radi detekcije kvara na vodovodnim instalacijama. Dodaju da služba za inspekcijske poslove nije izdala usmeni ni pismeni nalog za obustavu radova na iskopima, kao i otklanjanju kvara na vodovodnim instalacijama, nego je zapisnikom konstatovana obaveza vraćanja javnih i zelenih površina u prvobitno stanje nakon okončanja radova. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim susretima Lige nacija bit će lišena usluga Nikole Vasilja. Golman Smajeva zbog povrede neće konkurisati za utakmice protiv Poljske i Rumunije, pa je selektor Sergej Barbarez odlučio naknadno uputiti poziv Mladenu Jurkasu, čuvaru mreže banjalučkog borca. U sedmom kolu prve lige federacije na rasporedu je 8 utakmica. U subotu se sastaju Radnik Hadžić i Travnik, Zvijezda Jedinstvo, Budućnost Banović i Bratstvo Gračanica, Vitezi Čapljina te Rudar Kakanj Posušje. Svi susreti počinju u 15 sati i 30 minuta. U nedjelju će igrati Tomislav Igman te Toški Stupčanica, također od 15 sati i 30 minuta, dok se od 18 sati sastaju Goški Sloboda, objavljeno je na stranici Nogometnog saveza federacije. Ovog vikenda počinju utakmice Premier Futsal Lige. Žijevom za sezonu 2026-27 određeno je da se u prvom kolu koje je na programu 26. i 27. septembra sastaju Sloga Akademac, Željezničar Čulin Mlin, Borac Mostar, Rama Tango i Brod Bubamara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušati vijesti u 15. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Kako je objavila Međunarodna farmaceutska federacija, ovogodišnja tema nosi naziv osnažavanje farmaceuta za zdraviju budućnost i podsjeća na to da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijekove preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome hoće li terapija biti bezbjedna i djelotvorna. Ovaj datum odabran je jer je na današnji dan 1912. osnovana Međunarodna farmaceutska federacija, krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka. Sarajevo će sutra biti domaćin 19. izdanja Race for the Cure, događaja posvećenog podizanju svijesti o karcinomu dojke, podršci ženama koje se suočavaju s bolešću i prikupljanju sredstava za aktivnosti koje organizacija Think Pink provodi širom zemlje. Race for the Cure godinama okuplja građane, porodice, timove, ambasadore i žene koje su preživjeli karcinom dojke ili se trenutno bore s bolešću. Na ovogodišnjem Race for the Cure očekuje se između 600 i 700 žena, a organizatori poručuju da za učešće nije potrebno biti trkač. Važno je, ističu, biti dio zajedničke priče i pružiti podršku ženama koje se suočavaju sa ovom teškom bolešću. Sinoć je bilo lijepo spavati u zvuke kiše koji su svi s radošću iščekivali. Količine nisu ogromne i neko bitnije okončanje suše nije izgledno, ali svaka kap zlata vrijedi, pogotovo za predio čvrsnice na koji je ugašen požar. Padavine se relativno brzo premještaju preko naših krajeva, pa se već krajem dana očekuje postepen prestanak istih, ali uz prilično svježe vrijeme po buri i sjevercu. Ko je planirao vikend u prirodi i boravak na otvoreno, vremenske prilike bit će idealne. Očekuje se većinom sunčano vrijeme uz prohladna i svježa jutra. Po kotlinama uz lokalno duže zadržavanje magle, ipak danju prijatno toplo, objavio je BH Meteo. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Biznis vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo i aviokompanija EasyJet najavili su uvođenje direktnih letova iz Sarajeva za Ženevu i Bazel od proljeća naredne godine. Letovi za Ženevu počinju 22. aprila i bit će dostupni dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Linija za Bazel počinje 10. maja, također dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Uvođenje novih linija trebalo bi dodatno povezati Sarajevo sa Švicarskom te olakšati putovanja poslovnim putnicima, BH dijaspori i turistima. Delegacija Američke savezne države New Mexico boravi u Bosni i Hercegovini, gdje je tokom Međunarodnog sajma privrede u Tešnju otvorena saradnja u oblastima energetike, rudarstva i kritičnih minerala. Kompanija Universal Energetics potpisala je memorandume o saradnji s Elektroprivredom BiH i Energoinvestom. Saradnja obuhvata energetsku tranziciju, istraživanje novih izvora energije i procjenu potencijala metana iz ugljenih naslaga u BiH. U delegaciji su i predstavnici New Mexico Tech Univerziteta te kompanije iz oblasti geologije, vještačke inteligencije, GIS tehnologije i logistike. Predstavljena su i rješenja za modeliranje i upravljanje šumskim požarima. Riječ je o prvoj trgovinskoj misiji New Mexico u BiH, a naredni koraci zavisit će od rezultata istraživanja i interesa domaćih partnera. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na europskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 europskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s europskim standardima. Poručuju da su povoljni uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogovela misli mali na ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Povodom općih izbora u našoj zemlji koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija pozvala je birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila još 18. augusta, a od sada su one postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste, proporcionalna zastupljenost i izborom svoje općine prebivali imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Briga o starijoj populaciji u našoj zemlji postala je briga s kojom se porodice uglavnom nose same. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste činjenica da ne postoji efikasan nadzor nad ustanovama koje pružaju njegu, a evidentno je da u ovoj oblasti uglavnom dominiraju privatne ustanove. Uvidom u dostupne javne registre evidentno je da je posljednjih godina broj privatnih ustanova socijalne zaštite znatno porastao. U kantonu Sarajevo registrovano je samo jedna javna ustanova, gerontološki centar, dok istovremeno posluje najmanje 9 privatnih domova. Prema dostupnim podacima na području Tuzle postoji 6 privatnih i jedan javni dom za starije. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Kako je objavila Međunarodna farmaceutska federacija, ovogodišnja tema nosi naziv Osnažavanje farmaceuta za zdraviju budućnost i podsjeća na to da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijekove preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome hoće li terapija biti bezbjedna i djelotvorna. Ovaj datum odabran je jer je na današnji dan 1912. osnovana Međunarodna farmaceutska federacija, krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka. Toliko u ovom izdanju vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Popodnevna je saobraćajna špica, gužve su na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradovima, kolovozi su u većem dijelu zemlje mokri i klizavi. Na putevima kroz usjeke povećana je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu i drže ostojanje između vozila, a zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Humska, Safetbek, Bašagića, Armaganuša, Radenke Abazović i Majdanska. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20. Instant Kappa Prince, 25 puta 13 grama, 4 marke 95. Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim susretima Lige nacija bit će lišena usluga Nikole Vasilja. Golman Smajeva zbog povrede neće konkurisati za utakmice protiv Poljske i Rumunije, pa je selektor Sergej Barbarez odlučio naknadno uputiti poziv Mladenu Jurkasu, čuvaru mreže banjalučkog borca. U sedmom kolu prve lige federacije na rasporedu je 8 utakmica. U subotu se sastaju Radnik Hadžić i Travnik, Zvijezda Jedinstvo, Budućnost Banović i Bratstvo Gračanica, Vitezi Čapljina, te Rudar Kakanj Posušje. Svi susreti počinju u 15 sati i 30 minuta. U nedjelju će igrati Tomislav Igman te Toški Stupčanica, također od 15 sati i 30 minuta, dok se od 18 sati sastaju Goški Sloboda. Objavljeno je na stranici Nogometnog saveza federacije. Ovog vikenda počinju utakmice Premier Futsal Lige. Žijevom za sezonu 2026-27 određeno je da se u prvom kolu koje je na programu 26. i 27. septembra sastaju Sloga Akademac, Željezničar Čulin Mlin, Borac Mostar, Rama Tango i Brod Bubamara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Očekuješ ok, dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike. Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Kantonalni odbor Sarajevo odgodio je do daljnjeg najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je postignut određeni napredak u pregovorima sa vladom kantona Sarajevo. Iz sindikata navode da je u službenim novinama kantona objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja. Sindikat očekuje poštivanje dogovorenog i realizaciju obaveza prema zaposlenima uz poruku da će nastaviti pratiti situaciju i reagovati ukoliko njihova prava budu ugrožena. Načelnik općine Iliđa potpisao je dva ugovora s izvođačima radova za realizaciju projekata rekonstrukcije postojećih raskrsnica na magistralnoj cesti M17 i njihovu transformaciju moderne kružne raskrsnice, saopšteno iz općine. Riječ je o raskrsnicama M17 ulica Samira Ćatovića, Kobrem, Blažujski drum i M17 ulice Željeznička Emira Bogunića Čarlija. Za tu izgradnju bit će izdvojeno oko 1,6 miliona maraka. Općina Stari grad Sarajevo u okviru podrške socijalno ugroženim građanima obezbijedila je ogrjev za 232 domaćinstva u stanju socijalne potrebe. Javni poziv za obezbjeđenje ogrjeva licima u stanju socijalne potrebe za ovu godinu objavljen je u julu, a pomoć je namijenjena građanima kojima je ovakva podrška najpotrebnija kako bi spremno dočekali nadolazeću zimsku sezonu.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno na sjednici Centralne izborne komisije BiH. Distribucija skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počinje 27. septembra, izjavio je predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba. Skeneri će biti korišteni u okviru novog sistema skeniranja glasačkih listića na predstojećim izborima. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo proširio je prava osiguranika na medicinska sredstva. Izmjenama uredbe koje je usvojila vlada kantona, na listu medicinskih sredstava uvrštena je transkateterska biološka aortna valvula sa sistemom za uvođenje implantaciju, odnosno TAVI. Proširena su i prava korisnika inzulinskih pumpi, uključujući potrošni materijal za savremene sisteme, a korisnicima koji su pumpu dobili prije 26. godine omogućeno je da to pravo zadrže i nakon navršene 26. godine. Između ostalog, i ženama nakon operacije karcinoma dojke osigurani su jednaki rokovi za zamjenu funkcionalne proteze. U Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature zraka, a od 26. septembra izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovu doba godine. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje.
2: Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u narednim susretima Lige nacija bit će lišena usluga Nikole Vasilja. Golman Smajeva zbog povrede neće konkurisati za utakmice protiv Poljske i Rumunije, pa je selektor Sergej Barbarez odlučio naknadno uputiti poziv Mladenu Jurkasu, čuvaru mreže banjalučkog borca. U sedmom kolu prve lige federacije na rasporedu je 8 utakmica. U subotu se sastaju Radnik Hadžić i Travnik, Zvijezda Jedinstvo, Budućnost Banović i Bratstvo Gračanica, Vitezi Čapljina, te Rudar Kakanj Posušje. Svi susreti počinju u 15 sati i 30 minuta. U nedjelju će igrati Tomislav Igman te Toški Stupčanica, također od 15 sati i 30 minuta, dok se od 18 sati sastaju Goški Sloboda. Objavljeno je na stranici Nogometnog saveza federacije. Ovog vikenda počinju utakmice Premier Futsal lige. Žijevom za sezonu 2026-27 određeno je da se u prvom kolu, koje je na programu 26. i 27. septembra, sastaju Sloga Akademac, Željezničar Čulin Mlin, Borac Mostar, Rama Tango i Brod Bubamara. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Treba vam više od hostinga.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba.

0: vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Oh boy.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četvrta.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

činio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca